0: senede men la senede leh.
1: Ya zuhra men la zuhra leh.
0: Ya gıyâte men la gıyâte leh. Ya hirze men la hirze leh. Ya fekre men la fekre leh. Ya izze men la izze leh. Ya mu'ine men la mu'ine leh. Ya enise men la enise leh. Ya gıyâte men la gıyâte leh. Sübhaneke ya la ilahe illa ente lemanul eman. Kallisna minen nâr. Ve eselke bi esma.